en su mais ya bonisan sabisin non café sa makersia khen tensi irsia gut ko se gaflin café ke me bambati sile en sa dawse ni sia ga do si do ya ko de mit ve sosia khadi ala hatti mariam li ta zuwe na mit ke burte dok ma da fitil do ka so ne ga jamen tan ga ta gen to an ga ni en mamani se makersina kafun se lisit ke ne ke panam voce de ka khen ko dala tituna de sosia sia me so me ma etem sirjan ka ne ka en lon efi mustafi manam ya atalam si dalle ta ka ne volse gibol ke sinise sumon non kafi ka en lon nara musa si da leta wa khayfa de wa khayla barfi na gat magatiga na en chopo gabriel nan qatul mukanu letinam ka ulum de sumon kafi gabriel